0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Peli. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: U tvome dahu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stan

0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: za Camille. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da! Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: moja budalo.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: Dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, narodna pesma.
2: Je Žubor voda žuborila, takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmar Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal

0: za Camille. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno...

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

on nema gen za ljubav, on je Uroš Živković. Ja sam Iva i dobrodošli vi meni u novo izdanje Hipnotisanja sa Ivom. Početak nove radne nedelje, ponedeljak 15. jun. Nešto mi se ovaj broj 15 mnogo jako sviđa, kao i broj 25. Zbog čega je to tako, nemam pojma. Neka ostane i za buduće. Tu sam, dakle, u naredna 4 sata da vam ispunjava muzičke želje, naravno, ukoliko ih imate, tako da pišite mi slobodno. Znate naš sajt radiobalkan.live. Ono što ćemo slušati u okviru hit dana, odabrali ste u petak zajedno sa Majom, Elma Sinanović i Emir Brunčević i stvar koja nosi naziv 8 kvadrata, koju ćemo slušati na svaka 2 sata. Neću da dužim, znam da više volite da slušate muziku nego priču, ajde samo da najavim šta je ono što stiže u nastavku. Jana Trile, tu nam je Ceca Teatirović i Zoran Vanev odmah u nastavku. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. To bi bilo to. Dobrodošli. Kreće show. Uživajte.

Kenny i njegova bivša Mahrin, Plava zvezda, tako se zove ova stvar koju prvo slušamo ovde kod nas, na ovom našem narodnom radiju. Ko bi rekao da će ova stvar se emitovati ovde, ali dobro. Tražili ste mi Draganu Mirković i pesmu Lepi moj, to ćemo slušati odmah nakon marketinga. Stiže nam i Baja, tu nam i Jaca, Lukas Nedukradan kao i Željko Šašić. Iva je sa vama, evo za sve one koji su se možda upravo uključili. Slušate Hipnotisanje s Ivom ovog ponedeljka 15. juna. Dobro došli.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

plačeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sad raste kao divljica.

Ako ima Boga i nije ona nego ja, Jelena Karleuša. Imaćemo vremena za još jedan hit, biće to Željko Šašić i njegova Straža i onda već ulazimo u drugi sat, stižu nam prve balkanske vesti, u okviru njih hit dana, Elma Sinanović i Emir Brunčević su u pitanju i njihov duet koji nosi naziv 8 kvadrata. Pišite mi, dragi moji, što se vama sluša, znate naš sajt radiobalkan.live i ve sa vama ovog ponedeljka.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizija istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši bojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru NUB na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đurđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Moj mali Bašar, još jedna vaša muzička želja na našoj playlisti. Stiže nam i Milica Pavlović i njena dobro proverena dobra stvar. Dželan Lončarević će u stopu pratiti, tu nam i Amar Gile kao i Sek Aleksić.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

Još sam neko tvoj Haris Džinović, mada gotov je za jedno 30 sekundi, stiže na Macu Pević. Tražili ste mi pesmu Godine jače.

0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizije istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru NUB na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komanda Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti, kao i manastir Svetog Đurđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz Peska.
2: Iz Peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.

Trile sa pesmom Ciganka. E, stiže nam i hit koji nosi naziv Ekspresno, Indi i Bojan Bjelić. A po vašem muzičkom izboru, evo nas u trećem satu, ljudi, kad pre. Ajde, pišite mi dalje da čujem, da pročitam vaše poruke, da čujemo svi to zajedno šta se to

Bane Bojanić, pola vino, pola voda je ono što sledi u nastavku. Tu nam je i Bane Mojićević kao Jaca Lukas i Jana Bekuta, ali pre toga evo stiže nam jedna vest iz sveta tehnologije. Kažu da TikTok nastavlja da širi svoje mogućnosti i sve više da liči na, kako da kažem, kompletnu društvenu mrežu za komunikaciju i nakon uvođenja glasovnih poruka, grupnih četova i brojnih novih opcija za dopisivanje, kompanija sada testira i funkciju glasovnih poziva i to unutar privatnih poruka i kažu da ukoliko ova opcija postane dostupna svim korisnicima, pozivanje prijatelja preko TikToka moglo bi da postane jednako uobičajeno kao razgovor putem WhatsAppa ili Messengera. Prve tragove nove funkcije primetili su dakle pojedini korisnici koji su u okviru privatnih razgovora uočili ikonicu telefona i dolazne pozive označene kao TikTok audio i iako kompanija još nije zvanično potvrdila testiranje, brojni detalji ukazuju na to da se funkcija već nalazi u završnim fazama razvoja. Tako da brzo na TikTok i proverite da li je i vama stigla ova aplikacija. Ja sam, ja mislim, jedina koja nema TikTok, ali možda se to uskoro i promeni. Sad, možda mi se i Nemanja pridruži umeđu vremenu, pa mi pokaže neke cake. Vidjet ćemo. Pišite šta vam se sluša, zajedno smo sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizija istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komanda vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti, kao i manastir Svetog Đurđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

palica za bejsbol, lomiću ti kola. Koliko sam luda, znaš, bolje da ne reskiraš. Ako poruka ti u pola noći stigne, cela interventa.

0: Oh, majko moj.
1: Pa, čisto preventivno. Šta je to čisto preventivno?
0: Šta se čuje ovo
1: nešto ko na Cityslider? Šta kaže, bolujem ili tugujem?

0: Dobro.
1: Ne. E, dobro ti meni došao.
0: Ja, došao.
1: Rekao sam ja da ćeš možda ti da dođeš u međuvremenu. Što se nisi javio.
0: Pa ja malo da te vidim, pa jedno
1: da
0: pet dana,
1: plašiš.
0: Pa da idem.
1: Eto.
0: Dosta je bilo mene gledati i slušati. Nego, jel si preslušala novi album Jakova, jel to
1: e,
0: vredi nešto?
1: Vredi, vredi. I ostavila sam ti ovde da preslušaš neke pesme, da vidimo šta ćemo i kako ćemo.
0: Može.
1: Ovaj, s obzirom da je nešto malo...
0: drugačije.
1: Snimak...
0: Ne sviđa ti se snimak?
1: Pa nešto mi je, ne znam. Ali ostavljam to tebi, ti si bre specijalista za sve.
0: Ja sam, jesam.
1: Vidi, bito je da sam ti nešto uradila, razumeš? Da sam ti pripremila.
0: Pripremila sam, možda sam ja već teo da radim, ali dobro. Nema problema, naravno, rešit ćemo taj problem. Nema da brineš ništa.
1: Tako je.
0: Nešto novo, zanimljivo ovih dana, jel se dešavalo?
1: Ništa specijalno.
0: Ništa specijalno?
1: Ništa specijalno.
0: Dobro, ja rekao samo da vidim da li sam nešto propustio. Dolazi
1: ništa, jesi se ti meni odmorio?
0: Nis. Dolazi ti Jakov sledeće nedelje.
1: Gde to, na Arsenal Fest ili?
0: Jeste.
1: Pa ne, neću ići.
0: Što bre?
1: Idem na jailu i to je to.
0: A poslao sam ti bre mail da te akreditujem.
1: Nemoj, molim te.
0: Jesam.
1: Stvarno jesi?
0: Jesam.
1: Pa s kim da idem?
0: Pa idi sa Majom, kolega.
1: Sa Majom? Aj, ti ću onda s Majom.
0: Maja ima neobičnu mantru na tim festivalima da sedne na onaj beton i da ne ustane onda pored bine. Veruj mi, ja sam išao mnogo puta s njom. Ona se žena u mori, nema tamo gde da se sedne, ona uzme sedne pored bine i uživa, pravo ti kažem. I tako i treba.
1: Dobro.
0: Tako i treba. Nešto još, jer sam, ili ima zanimljivo, nema? Nema? Dobro.
1: Nema.
0: Onda da čujemo...
1: Obala Crne Gore,
0: kažu da
1: idemo na more.
0: Kaos na granicama sa Grčkom,
1: jest.
0: Ludilo.
1: Moji su se vratili iz Grčke, čekali su ljudi 5 sati, ako verujete.
0: Znaš,
1: i kad su išli i sad kad su se vraćali.
0: Znaš da su još pričali ljudi.
1: Ja ne znam šta se dešava.
0: Kaže da sad Dorijan su svi provalili i misle da je tamo...
1: Tamo, da.
0: Lagano.
1: Međutim i tamo.
0: Ček, lagano.
1: Jedino preko Bugarske da se ide.
0: Pa kaže, može preko Bugarske.
1: Samo ne znam kakav je put.
0: Pa nije kao ovaj.
1: Nije,
0: ali kao ko ide recimo tamo Tasos i taj deo, brže se stigne.
1: E pa dobro.
0: Da. Ali je, tamo polako, pojačajte radio i pišite nam ako nešto vam se sluša. Se slušala Stoju kako peva Sinidu?
1: Ne. A jesam.
0: Ali sad novo?
1: A novu nisam, ne. Nisam
0: sad ću da ti pustim.

0: Ali dobro, ovo nije Senidina pesma.
1: Ko pa ovo?
0: Matija. Matija
1: i
0: Cvet.
1: I Senida. Ili samo on?
0: Samo on, bre.
1: Onda sam ja pogrešio. Nije ni bitno, svakako stoje institucija.
0: Stoje stvarno institucija. Svaka je čast.
1: Ali često ona tako malo...
0: Ali čudi me da ona i dalje ima nastupe s obzirom da je skoro izjavila da se oprašta sa muzikom.
1: Možda hoće da peva sad zabavnjake.
0: Možda, zamisli da pređe. Da radi kavere zabavnjake.
1: Da radi kavere, pa da. Ne znam šta da ti kažem, osim da je Stoja stvarno gospođetina i svaka je čast na smelosti. Malo ko od njenih kolega ovako nastupa, obično svi budu u fazonu.
0: Ne,
1: nije
0: ne,
1: to
0: da,
1: moj čašaljica čaja i tako. Da čujemo gospođu.
0: Ajde.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
2: da
1: ja zakazujem. Da, ponovo
3: ne,
1: naše družine.
3: Da, pijemo kafu i zezamo se i volela bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: E, dočeka smo peti Tein album, ali nikako Cecin.
1: Šta kaže, kad će biti Cecin? 28. juna?
0: Pa ona rekla možda ove godine. Ali
1: čekaj, pravi koncert ove godine na Ušću?
0: Ma ne daju, ne. Bre, posvađala se sa državom.
1: Sa svima redom.
0: Pa sa državom se posvađala, ozbilj ti kažem, i ne daju i sada pravi koncert. Trebalo je prošle godine 28. juna na Vidovdan, ali sad zbog političkih previranja, zato što valjda nije podržala jedne ili druge, ne daju.
1: Čekaj, koja je ovo pesma?
0: Metal odavde, ne bre.
1: Tropico Band.
0: Tropico i Ceca.
1: Ja je rekao da nije Aca Lukasa, nešto je maže u poslednje vreme, pa...
0: A znam, oni se više ne vole.
1: Ne vole se više, dobro.
0: A dobro, pukne tikva, pa šta sad u Božu?
1: Pa tako ćemo i mi isto.
0: Što se mene tiče, može upravo sada pukne tikva da nastaviš.
1: Tako da, odo, ja ostavljam te.
0: Idi ti polako, i... uživaj u ostatku
1: ne
0: dana.
1: Ne vidimo se više.
0: Kako se ne vidimo više? Vidimo se samo ne danas.
1: A ni sutra.
0: Ani sutra, hvala Bogu, ali zato preko sutra, eto mene, da te uplašim ponovo.
1: Nemoj, molim te, znači,
0: Bože,
1: nemoj te više da radiš.
0: Voleo bi da napravim onu kompilaciju svih plašenja.
1: Jel imaš to u telefonu?
0: Imam sve, samo treba naći. Jer sigurno imam jedno 15-ak, ako ne i više, snimaka kako ulazim na radio i vičem na tebe ovdje. I ti skačeš.
1: Da. I ja uvek se uplašim i skratim i čovek život za ne znam koliko.
0: Pa šta da ti radim tako?
1: Ajde,
0: tako
1: vidi, samo mi sede izlaze od tvog plašenja.
0: Možda je malo
1: beži,
0: do Maje.
1: Bre. Nije do Maje. E, ćao se.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa poslednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika Expo, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključno uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.

0: život i ste, samo da kraj sebe imam te.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
1: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
3: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
4: Mi smo odlično, ti?
3: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
4: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
3: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
4: Eto. Hvala.
3: Hvala puno, prijetno.
4: Prijetno.
1: Reserved. Biramo hit dana Balkan Radija.
5: Niko ne zna ko se tamo spali.
1: Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Hit dana Balkan Radija. Pa da ga izaberemo. Biramo hit dana kao i uvek radnim danima. Takav je plan i program kod nas. Pa da počnemo polako. Imamo tri predloga. Andrejana Čekić, Spavaj. Srećo moja, predlog broj 1. Valentino, 100 cigana, predlog broj 2. I neko je poželao da čuje Tinu i Bundu od Nerca, nije neko nego Miloš, neka to bude predlog broj 3. Glasajte i pišite ako imate neku muzičku želju.

kaže zvonce, ako je ovo stari Balkan radio, pa koji drugi, majke ti? Onda pozdrav Goci, šefici i samo svojoj od zvonceta iz Alger.

Čuli ste Valentina i predlog broj 2, ovo je predlog broj 3. Tina Ivanović i Bunda od nerca. Glasajte i pišite ako vam se nešto sluša.

on slobodan, ona još gore neverna, muke žive ima Đani. Lejla kaže, pozdrav Nemanja, pozdrav Lejla, može Jovana Pajić, može naravno i bit će. Pa vidjet ćemo možda odmah posle najnovijih vesti, ako nije problem da sačekaš, to je za nekih 10 minuta.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika Expo, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, i koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signori. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste ono jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika EXPO, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prijović.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Ovan, neke situacije će vam odvlačiti pažnju do obaveza. Mnogobrojna dešavanja na radnom mestu mogu vas na kratko skrenuti od onoga što morate obaviti. Primećujete da je voljena osoba u dobrom raspoloženju. Ispunite obećanje koje ste dali članu porodice. Vik, predlog koji iznosite neće nići na odobravanje. Neke stvari ne možete sami da rešite, zato sačekajte da dobijete podršku, poziv ili poruka od nekoga ko vam je simpatičan, su vas natrali na razmišljanje. Niste sigurni na koji način da protumačite njene ili njegove reči.
1: Balkanski razgovori sa Mirzom.
2: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
3: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično, vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan i nisam na keca ni odreagovao da kažem eto sad da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju, tako da sam ja to ono, iz možda par pokušaja nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjeva onako kako sam želio da zvuči.
2: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
3: To si u pravu, definitivno.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Blizanci, i pored teškoći kratkih rokova, uspevate da se uklopite i susretnete sa osobom koja vam je poslovno važna. Imate dobre predispozicije da budete zadovoljni rezultatom. Iskoristite popodne i večer da se odmorite jer vas sutra čeka naporan dan. Rak. Od jedne osobe dobijate zanimljive informacije. One vam mogu pomoći da se na drugačiji način postavite prema nekom sa kim sarađujete. Mlađa osoba sa posla pokazuje neočekivano zanimanje za vas. Niste sigurni kako da odreagujete.

0: Business Mode. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Love, iako vam je zadato dosta posla koji morate uraditi za kratko vreme, uspevate da sve regulišete u roku. Zadovoljni ste poslovnim dešavanjima i spremni da se i više potrudite. Poziv za izlazak ćete odbiti jer trenutno želite da više posvetite vremena sebi. Devica, skloni ste da preskačete ono što ne odgovara vašem raspoloženju i da ostavljate za neki drugi dan. Trenutno niste fokusirani da biste se skoncentrisali na zahtevnije zadatke. Mislim vam radije idu na drugu stranu ka osobi koju ste od skora upoznali.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa poslednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika Expo, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključno učivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 15. jun. Vaga, razgovor sa nekim ko vam je dao krila i danas će biti izuzetno raspoloženi u svim poslovnim aktivnostima. Iz tog razloga ćete biti spremni da pređete preko sitnih nerviranja koje vam je partner priredio u prethodnim danima. Ugovarate ljubavni sastanak. Škorpija, dobili ste priliku da pokažete šta znate i umećete da je iskoristite. Bićete zadovoljni kada shvatite da ste skrenuli pažnju na sebe. Jedva čekate da ostavite sve obaveze i da se posvetite nekome ko vam je drag. Možda ćete ipak morati da prolongirate susret.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Strelac, prije vam podrška koju dobijate, ali ste svesni da je to sada nedovoljno da biste nešto konkretnije pokrenuli. Neka iznenadna situacija će se postaviti na put vašim namerama o susretu sa partnerom. Nećete želiti da objašnjavate i da se pravdate. Jarac, shvatate da je potrebno da promenite ponašanje prema nekom sa kim sarađujete, ali se ustručavate da budete direktni u razgovoru, sve se nadajući da će druga strana shvatiti signale. Skloni ste da preispitujete svaku partnerovu reč i tražite skrivena značenja.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Vodolija. Svesni ste da je ono što ste odradili dobro i nećete kriti zadovoljstvo. One osobe sa kojima radite, koje su blagonaklone prema vama, shvatit ćete ovo na pravi način, ali bit će i onih kojima smeta vaš uspeh. Neko vam nedostaje, ali ne želite da povučete prvi korak. Ribe. Skloni ste da ne obraćate pažnju na sugestije i savete koje vam danas daju. Smatrate da vrlo dobro znate šta radite i da vas drugi samo ometaju. Želite da se susretnete sa nekim koga odavno niste videli, ali druga strana uporno odbija vaše pozive i ponude.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
3: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji drvo koje hoda u ekvatoru? Hodačko drvo menja korenjem i tako pomera svoju poziciju. Naravno, ne hoda u klasičnom smislu, ali s vremenom se pomera. Priroda ima strpljiv hod.
2: Ja sam

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuvena pesma Happy Birthday bila prvobitno pesma za učionicu? Nastavnica iz Kentakija napisala je Good Morning to All kao pozdrav deci. Tek kasnije je melodija dobila nove reči i postala najpoznatija rođendanska pesma. Učionica je poklonila svetu slavu.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

samoje strane. Samoje strane.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a nauka i snovi ponekad

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Transportna industrija traži reforme i razne organizacije predstavile su plan za veću bezbednost i modernizaciju sektora. Najveća američka transportna udruženja pozvala su Kongres i ministarstvo da unaprede registracione procese, pojačaju borbu protiv prevara i modernizuju sistem bezbednostnog nadzora. Među predlozima su javna lista visokorizičnih prevoznika, strože provere novih kompanija, ali i uspostavljanje saveznog okvira za autonomne kamione. Poverenje više nije dovoljno. Transportna industrija menja pristup borbi protiv prevara i krađe tereta. Naime, porast krađe tereta, lažnog predstavljanja prevoznika i zloupotrebe poslovnih naloga primorava logističke kompanije da uvode strože procedure provere i bezbednosti. Stručnjaci upozoravaju da transportna industrija prelazi sa modela zasnovanog na poverenju na sistem u kojem se svaki partner mora detaljno proveriti pre sklapanja posla. A autonomni koridor između SAD-a i Meksika mogao bi da prevozi 10.000 prikolica dnevno. Stručnjaci za logistiku i međunarodnu trgovinu predstavili su plan za izgradnju automatizovanog transportnog koridora, i to koridor koji bi mogao da promeni način odvijanja prekograničnog teretnog saobraćaja. Projekat nazvan Green Corridors predviđa korišćenje autonomnih vozila i transport do 10.000 prikolica dnevno bez zaustavljanja na granici.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi čovjek koji je letao balonom bio zatvorenik? U Francuskoj 1783. godine prvi balon su testirali sa ovcama, patkom i petlom. Nakon toga čovjek je morao da poleti. Pošto je bilo rizično, predloženo je da prvi letači budu zatvorenici na smrt. Ipak kralj Louis XVI. Odustao. U gondolu su ušli naučnici. Let je trajao 25 minuta iznad Pariza. Ljudi su prvi leteli i preživeli.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ranice. Voli vas vaša Ana Be.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj planiran kao privremena građevina? Trebalo je da stoji samo 20 godina za svetsku izložbu 1889. godine. Građani su ga isprva mrzili.

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je bajka o Pepeljugi imala više od 500 verzija pre Diznija? Najranija poznata verzija potiče iz Kine, gde heroine koriste zlatnu cipelu. U evropskim verzijama sestrama se seku prsti da bi stale u cipelu. Magija se menja, ali staklena cipela ostaje.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji mesto gde četiri američke države dodiruju jedna drugu? Four Corners je jedino mesto u SAD-u gde se možete istovremeno naći u Juti, Koloradu, Arizoni i Novom Meksiku. Posetioci rado stanu tačno na raskrsnici. Geografija pod nogama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Transportna industrija traži reforme i razne organizacije predstavile su plan za veću bezbednost i modernizaciju sektora. Najveća američka transportna udruženja pozvala su Kongres i ministarstvo da unaprede registracione procese, pojačaju borbu protiv prevara i modernizuju sistem bezbednostnog nadzora. Među predlozima su javna lista visokorizičnih prevoznika, strože provere novih kompanija, ali i uspostavljanje saveznog okvira za autonomne kamione. Poverenje više nije dovoljno. Transportna industrija menja pristup borbi protiv prevara i krađe tereta. Naime, poraz krađe tereta, lažnog predstavljanja prevoznika i zloupotrebe poslovnih naloga primorava logističke kompanije da uvode strože procedure provere i bezbednosti. Stručnjaci upozoravaju da transportna industrija prelazi sa modela zasnovanog na poverenju na sistem u kojem se svaki partner mora detaljno proveriti pre sklapanja posla. A autonomni koridor između SAD-a i Meksika mogao bi da prevozi 10.000 prikolica dnevno. Stručnjaci za logistiku i međunarodnu trgovinu predstavili su plan za izgradnju automatizovanog transportnog koridora, i to koridor koji bi mogao da promeni način odvijanja prekograničnog teretnog saobraćaja. Projekat nazvan Green Corridors predviđa korišćenje autonomnih vozila i transport do 10.000 prikolica dnevno bez zaustavljanja na granici.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke Ujac i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
2: Rado te se seti, ljubavi star.
3: Bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama, si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
3: sećam se.
2: All rights reserved. Ajde, iskoristim priliku, mislim, nikad nije kasno za lepe želje, naravno, da čestitamo Ceci Kreljici jednoj jedinoj neponovljivoj rođendan juče.

0: Volim vas, Ljubica Kaleksić.
1: Čućemo posle iz Ego, slada slušamo Andreanu i Spavaj sreću moja. Ukoliko želite neku pesmu, pišite

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Kevin De Bruyne već više od decenije predstavlja jednog od ključnih igrača reprezentacije Belgije, jednog od najboljih veznih fudbalera sveta. Mohamed Salah, poslednja šansa za veliki rezultat. Ovaj mundijal mogao bi da bude turnir koji će definisati reprezentativnu karijeru Mohameda Salaha i njegov status u istoriji egipatskog fudbala.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Transportna industrija traži reforme i razne organizacije predstavile su plan za veću bezbednost i modernizaciju sektora. Najveća američka transportna udruženja pozvala su Kongres i ministarstvo da unaprede registracione procese, pojačaju borbu protiv prevara i modernizuju sistem bezbednostnog nadzora. Među predlozima su javna lista visokorizičnih prevoznika, strože provere novih kompanija, ali i uspostavljanje saveznog okvira za autonomne kamione. Poverenje više nije dovoljno. Transportna industrija menja pristup borbi protiv prevara i krađe tereta. Naime, porast krađe tereta, lažnog predstavljanja prevoznika i zloupotrebe poslovnih naloga primorava logističke kompanije da uvode strože procedure provere i bezbednosti. Stručnjaci upozoravaju da transportna industrija prelazi sa modela zasnovanog na poverenju na sistem u kojem se svaki partner mora detaljno proveriti pre sklapanja posla. Autonomni koridor između SAD-a i Meksika mogao bi da prevozi 10.000 prikolica dnevno. Stručnjaci za logistiku i međunarodnu trgovinu predstavili su plan za izgradnju automatizovanog transportnog koridora. I to koridor koji bi mogao da promeni način odvijanja prekograničnog teretnog saobraćaja. Projekat nazvan Green Corridors predviđa korišćenje autonomnih vozila i transport do 10.000 prikolica dnevno bez zaustavljanja na granici.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Željko kaže, specijalan pozdrav za Igora Baleta, palog radnika i brzo oporavak, da nam se vrati živi zdrav od Željka, Dejana, Stefana i svih radnika Akvaparka, Panonske terme u Inđiji, PS, volimo te Majo, volim i ja vas, brzo oporavak Igoru, nadamo se da nije neka teža povreda.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno...

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovo
1: naše
0: družine.
1: Ne, družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Katica kaže, Majo, divna si, volimo te puno, volim i ja vas, draga Katice, i tebe i sve slušalce Radija Balkan. Veliki pozdrav za Jacksonville. A ja ću vam poželiti prijatan ostatak dana, večeri, ne znam gde nas slušate. Pozdrav.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate

0: Sanitary Range, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.